mo kare rio da da ye me una an pepe ya me una an pepe ya yo ra cho to la mana te nyom ko ra la ngo mo mo re me do ai kom sie la ko ye lo ni ngara do kamo agwa pie do baba ba ra ri ba chwe ni sie tu nyal ko pe yo nyom ke di.